ponovio onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist, pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.

nosila pokrivenih očiju. Ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, ding dong.

0: Europa se ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

Ostao sam sam kad me rodila majka, ja plutam, ja plovim kao nojna.

priča bez kraja, samo hrabro i kuraja, to je priča bez kraja za koju treba imat jaja. Zaronit duboko i zatvoriti oči, mudra tišina.

Kada je do sredina, svega taj, tamo, a ja sam nam. I dvajca da sme u beljeni, beka polovro je baka. Može bi se, nema sebe, no zato ima drug. Čujem noć od zemlje, ko čuvam tvoje drug.

0: jutro. Kako zove tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

0: Utisak noć verovat. Tamo mi najbolje.
1: Vrati se u močvaru. Vani nije sigurno. Pogni glavu, misli malo. Dobro slušaj, amo,

0: Nije dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091-669-6690.
1: Znate ko će najviše profitirati?
3: I eto, udade se ti za konja, mala šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak de

Jeo je. Udave se ti za konja. Mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli ili da sam ja jedan krmak debeli? Reci mi sam.

0: Maestral, dobar vjetar u eteru.
1: Da, da.
2: Slušam radio Maestral više nego muža.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Music. Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: hodnik je privremeno nedostupan. Molimo, nazovite kasnije.
1: Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Balcanton.
1: Balcanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95. Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95, 4 radio.

0: Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.
1: Mm-hmm.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna.

I daj joj noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: Znaš, jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

0: Radio Maestral.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Slušajte sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem.
2: Misterije.
1: Te stvari kod nas